se om Rachel Walsh og Fanboy kommer ind, for at Jeff kun kan finde lavt.